وزواب کو نهد ما بسمنی امر کفا فرقان سورت کا فست رستیم ون آیت کا مائن اللہ وحی کرا وافا وا بس فڑے گمانا کا ونی رحمان ون ترس کلانگ اڑنی میتری کما اکو گا بیم گا ہنگا اڑے می ہن نیو ادی ایبا می ہن نا جاہل مخاطب کا واہ کا دکا فیندکو ایبا می ہن سلام بنے مگمتی گا ادب تو گے تیرے ہی میں نے مہم انک کما کی میس تکن نا اوندا گلے نو تا گیل میں ودا فد ایوس اچ مگم چن نیڑو نو نم افد اچ مگمتی گا نو بہٹ ادی افد اچ مگمتی فنیج نما نگا ایک کاری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی بس فلے گمانا گا ونی ایمان کان ہائی دیہ ایت گنے ک بہ گم وے اے گے تیرین ایمے متی بایا کی لا الہ الا اللہ میہن کیو میں ایمے دش درجے کی می ہن نن اندگو وا گت مگمتی گا ہن نت کے تینے گمے مگمتی گا ادب تو گے تیرین رکھا تیروان چے ایہن کنت تک وس وے ای انہنوں نا فرہنوں ویس اے بہ ک انے بہ کان حرام بیلون تن نو بیلون وکن خاص کو میکم گا انہنوں نا رکھا تیرکن دی بی دیوی گم وے می زمان کا مگمتی گینگ تن ہنگا فدا نے دے عمل تن ہنگم کی مسلمن نن ہت ک مننو کیت رسول اللہ حدیث کر وا فاونی مگمتی گا ایشین دتی بمون تی بامی ہن درو ہلی واشے اصحاب دن نیوی اڑگن من ایشین دن نتی بک قران ک من نتے ای اڑگن من مجلس تک قائم کر وے تن حدیث کر وے اینوں ایہن گت نتی جنما مگمتی گا حق وا دا کراشے دن نیوی مگمتیگ حق کی کو بیتوئے حدیث کرویے لوتن حرام بیلون تکن سلام کرما می ہنن اندگو ویدانے تکی تینگوما سلام کے جواب دینما ہیو کن تکن عمر کرما منکرائیتا نہیں کرمے

رشوت کی مینگ اللہ علنگ حرام کرب بڑ تفافت ہوگ تیرینگ فافئی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا اے گا حفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکمگ سوبوں مجتمع گا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نونگتگا بینو کرن کمگا واتی ادی ای نوباکمکا واگی ویرو مین اللہ ونی نوباکن تتکا واگی ویری نومن امر کرب وافا مین اللہ سورۃ المائدہ گے دیوان آیتوگا وحی کرب وافا وا آیتوگے مانا گاوے ادی ہیوکن تک کولوما تقوا ویری وموگے مچہ تیمامی ہون ایککو انککن ایہیوے واگی ویری واشے ادی فاف ویری وما ಅದಾವತ್ತರಿ ಉಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಕಕು ಅನಿಕಕಂ ಎಹೀವೆ ವಾಗಿವೆರಿ ನು ಆಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮೊದಲಕಿ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರೆವಿಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಎಬ್ಬೆಯಕು ಅನೆಬ್ಬೆಯಕ ಮುದ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತ್ತುಗಾ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ವಣಿ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫ ಎಯಿ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತ್ತುಗಾ ಹೇದ ಕುರುಂ ನುವತ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವ್ಯಸ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲ سورة البقرة ستيك أديها أفوان آيتوغا وحيك ربافا وا بسفلوغ مانا غاوي أدي تيباامي هنگ مداتا تيباامي هنگ مدوغا باطلوغ توغا نوكاشي أدي تيباامي هنگ دينتي بيگم فافرغ توغا ميساكونغ مداتا هنگ تيرين باي كيو مطاقا اي مداتا اي بحي اي مداتا كون باي حاكمون ندهشي رشوتا كي امي نوباق توغا مي هنگ مدا بينو كرمي ای حق نون گتک کمی کرما تیماغ مدا حید کراتی ادی ای مدا بینون کری بینی اہم میہ گے حق نگل آگت مکم باتی رشوت دے میہ آیا ای حفا میہ آگے نو باکن ایوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے میہ آیا رشوت حفا میہ آیا اکمان حکیوے ای لیا میہ آیا لعنیں ہوتے لعنے لے ومکی مینگ اللہ گے رحمتوں در کرے ومی بڑی تفافتک منوی مینگ اللہ لعنے نلووتی

0: ناگافاوه دارنی که ممبر نوتا دارنی که عدد کیمی میبایه کی شارعی گوتون ادا کرن جهه صحبه معنی کی اصلو دارنی که بایه کی ایه شارعی گوتون ادا کرن جهه صحبه دارنی کی ترن وریا کی امیل تنوسکمون ادرن ادا کرم گه کولدن تری کنی غاری مکم گوانما زکاتو گه فانساین دیم معلوم میدن نوی با ای اصلو با ادرنی خلاص کو دینم کی شارعی گوتون ہوتا کم ریبوی معاملات کم گوینا میں سلمن درے کو مسرا کے خیال تفاد ہوں مسئلے میفد معاملات تو گہ ہیمنے ریبوی معاملات تو گہ ہیمنے اصل با اصل دارنی زکات دے کی دان کم بینگ علم مریم ودالو یعنی بیل مریم ودالو نی گوس کم کہ ہور دے ویتی وے افد من کم کم ہیتری نو میں ایمن گلی زکات دین می بے کی می معاملات گہ ہیمنے انے بے کی ای انٹرسٹ گہ بہ نوتا اصل ناگافاوا دارنی کی اتورن ای امبورا دکارو گہ دکم میچ ہے بہ ایم فروتاں کم کم میکما کی شریعتو گہ کنڈیلی گین حرام کروا فوا کم نوتا ہدا کم کی کوتو گے اسلام شریعتو کے اس وے نوے حرام کم میکما کی میکم گہ علم رنگ گنگلوا میگن اصول کی زکات گہ فیسائیں می دین نی بہ ای انٹرسٹ گہ بہ زکات گہ فیسا بہ نو کوکن ربا گہ ایبس بہ دکا دی گین نوانے کم علم ریم دالونی هم انٹرسٹ گه بای زکات کون دکا نو دیوینه کما هوری علم ریم وس ویدالو دین علم ری تری بای علم رین تفات خیال تا ای بکول گنگول بہن مس ایم رنگل بہ کما فننی انٹرسٹ گه بای زکات دکا نو دینو دین مین کن کما علم نظر ہنگالارو گه بای مهم کن کن ای بہوری ای درنی کی صح درنی کا وان ای بجه غارم گبے زکائیں حقوانی شرعی گتن صح معاملات گمچا او فدی فا وترنج کم گوانم ریبای معاملات گم ہیمنے ریبا کی باطل حرام چکواتی قانونی نوت مدنی بسم گ دشون افاسا دکل لازم کفو کم گوینم اس اسلامی شریعت گ نظر گ ای ادا کرم واجب وا حقیقی معنی کی اسلام دینو گ اے امبر ا دکما کی اے نگ مچا واجب نونے دین زکات گہ حرمت تریکم وس ہی فہٹنگ لون من ابہ جہے میفدا معاملہ تکوک گین زکاتون ہی تریکم ہودن ان فرات تک معاملہ کرم گہ وس ربا گہ معاملات فوریم کرم زکات گہ فیسہ بینو کرم کی فاف یک فاف تک حرام کنت تک واگی وری وم المن مگو فہ کو دیو کم میفدا کن کم من زکاتون ہی تریکم فور کو دے کم کوانم ایم زکات گہ ادارہ یکون میفدا کن کم ہی تریکم فور کو دے رگ ورم مهم کم می کن کم بیلم کی زکات گہ حرمت تریکم ادی ات درنی کی کون کا درنی کما درنی کی معاملات کی می میری باگ ای بس پین ہی منی درنی تو نو تو می کن کم بیلم فہو گہ ادی ہم اہم می ای ادارہ گہ اون شرعی کمیٹی کے لفے ایک پا گوتو گمتی می فدا کن کما ہی تیر کم فور کو دین مکی ایم مصلحت ہوری ادی شرعی گتوں ایم میں گائے کو تکی
1: زکا میت کے پروگرام گمی بالالی زکات کے بہن ویرنگ کے تیرے دارنی ویرنگ اجتماعی بینن تک نگا فاوا دارنی تا زکات دینما پروگرام گامی مولو معلومات تیو مبار وڈن نی مولدی زکات ہاؤس کے فراتوں اشہ عز الدین ادنان ادی اشہ موسی مویز دی بے فرون نوس ور بڑا شکریہ
2: میسم پروگرام نمالافا وکیلانی اینڈ ہاف تھا گیس مسل سلگم آ پروگرام کا کی بدل ولما پروگرام مفتا میں حشیلی الگ نسما موسا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: لامرکزی راجیہ میں سلسلہ اگمی ہفتہ کا پروگرام خاص کوری کونسل کی باقی ہادو کونسل کی ہادو گمی وقت پوری دام سکے تکا ریوی فاوا بائی مسکے تو گئی درون کونسلہ رائی تو نادے میں دو انہ گلوں ورن رنگلنگ ہاں ملو گن دیا کمان ارگن امید کرا امید کی ہادو گی رائی تو نا مہم معلومات تکے می پروگرام گی ترین حصہ کھولو بیچے کمان ایراد کرا بیا انہ ہفتہ کا ویس اہن کونسل کائی کی گا ارگن بدل کھولانا می سلسلہ گمی ہفتہ کا پروگرام ویس افتدہ تیاریس تکا می گنستنی ارگن نافیس آب رشید پروگرام اڈر سیویتی شکر دنوا مسلام علیکم
1: لامرکزی راج
2: دیوہینگے امیل لونتکن کھوری ارو ہے دے
3: دیوہینگے افیدن تیرکن دکھو ہے دے
2: دیوہینگے مازیگے منظر تا صفہ کھد دے
3: دیوہینگے اڈو
2: دیوہی راجے گے اڈو
3: انہا سترستے کا سالیس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو
2: اڈی ہنوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ